ditt liv till Kristus eller sen. Kärt barn har många namn, ja jag vet det kära vän. Kanske är du en muslim, eller är du katolik, eller nyter du ateism och naturens estetik.

i en sprucken holk och i ett kratt vid vangen som gränsar upp till tangen. Där är far i gräs.

0: skåta.
1: Låt om hav och låt om båta. Någon har blivit varma, någon har blivit korta. Någon som är så fin att det är så gråta. Tog man i en båt
0: och skulle nu vind snur och gå från lötter till grått. Och dagen blir gråst en grå och nätten tåre vått.
1: Mest icke mot
0: det finns nog en låt som kan få det.

0: uttala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

Dit var alltså en låt av engelska Mike Rutherford I Genesis. Och Tor Andresen laget en fin version här som låt heter Living Years. Jonas Groth, han från Sarpsborg och han har son av kjente Jan Groth. Jonas gav ut en gospelpop EP I 1997 med fyra sanger av den kristne rockesångaren Larry Norman. Och här är I Wish We'd All Been Ready från denne. Jonas har arbetat och uppträtt mycket samman med Stian Joneid och Åge Sten Nilsen som också är från Sarpsborg.

0: masse musik.
1: Och där säger du nog på något sätt som är vad ska jag säga? Som blir lite sån stickord som jag kanske som jag har tänkt på det så på ganska länge nu. Men det är akkurat som Morten har orkestrerat lite det som har skett.
0: Ja.
1: Det det är liksom det har fungerat så bra och det är det virker så naturligt så ja jag tror han har haft en finger med I spillet.
0: Ja, livet är rart.
1: Ja, det är det.
0: Ja, det är det. Ja. Men du fortalte att det var två gitarrister som kom in I bandet. Vad var grunden till det då och inte bara en?
1: Det ville varit väldigt orättfärdigt överför en gitarrist och skulle ta över efter Morten, det är sån jag har följt det.
0: Ja.
1: För då vill han till evig tid bli sammanlignad. Men visst det är två så jag tänkte sån.
0: Ja.
1: Visst det är två så blir inte belastningen på en så stor och det är större accept för att det blir lite annorledes.
0: Ja.
1: För det är ju ingen som själv om det hade varit en så kunde inte han gått in och på något sätt varit Morten liksom.
0: Man kan ju inte klona någon
1: heller. Nej, kan inte det. Nej. Så det var min tanke med det att jag tror det är lurt att det är två.
0: Ja. Och det visar sig att funka bra.
1: Ja, det gör det.
0: Ja, så fint.
1: Ja.
0: Ja. Vad tänker du är den största skillnaden från när du startade upp I musikbranschen till nu? Är det något speciellt du tänker utmärker sig?
1: Ja, jag vill säga si att en smarttelefon och bildegrejerna inte och filmingen inte fantes.
0: Ja.
1: Det är jag väldigt glad för.
0: Ja, kära vänner, det snackade jag faktiskt med ja, det Harald Thune här igår.
1: Oh, ja.
0: Och då snackade vi lite om det med innehåll på sociala medier och det är sån så spurte jag en ja men vad brukte dere all tida på alltså för det tar ju uppenbart mycket tid då när man är en artist eller band och ska visa sig fram och inte har ett stort apparat som kan driva och göra den jobben så vad det dere brukte den tiden på då liksom för när det inte fanns smarttelefoner och sånt
1: det var mycket mer tid till övning då
0: ja inte sant ja. Lite smartare tid
1: Lite smartare tid
0: utan smartphone.
1: Ja, och så tänker jag på det för det är den delen av det, den promotion delen som du nu är nött att göra I tillägg
0: ja.
1: Som inte var där då. Men så är det också att du får på något sätt inte varit ny och fresh för att det är alltid någon som filmer.
0: Ja. Det är nog
1: så att och det hade ju inte vi kunde vara nytt uerfarent band, ja. Spille og...
0: Uten at det kom på YouTube neste timen, liksom?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det må være litt mer befriende, kanskje?
1: Det var det, det er jeg helt sikker på.
0: Ja.
1: Og så det også det at vi hadde masse steder å spille hele tiden.
0: Ja.
1: Og det ikke sånn nå, oppfatter jeg.
0: Nei, hva tenker du har endret seg mest der? At det færre steder, etterslett, å spille?
1: Færre steder?
0: Ja.
1: Ja, det var spillesteder over, ja det ikke lov å si fucking alt, men nå har jeg det akkurat
0: det helt lov, kjør på ja, men det har jo endret seg veldig det her live-markedet da
1: ja, veldig,
0: for det jo mye færre klubbscener og den type scener enn det var før har jeg inntrykk av, og så det også færre sånne grendehus, for det var jo en stor greie,
1: ja, gjerne,
0: særlig på 80-tallet liksom. Ja.
1: Ja.
0: Ja, men hva tror du grunnen til det? Ja?
1: Nei, det tror jeg ingenting om, for det vet jeg ikke. Jeg synes det bare veldig synd.
0: Kombinasjon av mange ting, ja.
1: Ja, for du kunne spille på restauranter, og du kunne spille egentlig sånn overalt hele tiden, og så lærte du og ble bedre underveis fordi at du spilte mye.
0: Ja, ja.
1: Så det vil jeg si en stor forskjell, og jeg glad for at jeg opplevde det, og... Det är lite synd på dem som starter något som inte har det lika lätt då. Det är vanskligt att komma in.
0: Ja.
1: Ikke sant?
0: Ja, det är ju det. Det är på något sätt flera möjligheter men samtidigt vanskligare kanske, för alla har möjligheten att liksom lägga ut en video.
1: Ja.
0: Men likaväl så är det ja, så många videor.
1: Ja, och vad är en
0: vad är en video?
1: Vad är en 30 sekunders video liksom?
0: Ja, nej det kan du se. Nej, ja. Det är lite sån trist tid sånt sett för man kan liksom inte dra på jam och bara fyre løs uten at man risikerer at noen sitter med telefonen og streamer live liksom. Det jo litt kjipt.
1: Ja, ja, ja, det. Ja, så det litt det litt begrensende sånn sett da.
0: Ja.
1: Ja. Men så det mange bra ting også, så det
0: Det sant. Men du fra Notodden eller?
1: Ja.
0: Ja.
1: Born and bred.
0: Born and bred. Jeg fra Porsgrunn, så vi telemarkingen begge to da.
1: Ja, ikke sant? Ja. Ja.
0: Telemark bra.
1: Det veldig bra. Altså, Telemark sjukt bra.
0: Det det.
1: I forhold til musikk og kunst og kultur. Altså, ja. Det så lang musikkhistorie, og det fremdeles mange som spiller i band, og,
0: ja.
1: Og holder det på en måte, velike og gående da.
0: Ja.
1: Bare på Notodden, jeg vet ikke hvor mange band det der, men det helt sjukt mange.
0: Det det, ja. Så ja. Det et aktivt musikkmiljø, ja. Rett og slett.
1: Ja, ja, ja. Rett og slett. Så, og fra unge og, og opp til Kåre Viru, liksom.
0: Ja, ja, ja, stilig. Det sånn at dere har en eller annen spesiell inngangsport for Notodden band, eller har dere noen sånn der lokal tilknytning til festivalen, på en måte? Med at det lettere kanskje for lokale utøver og få en sjanse på en scene, eller hvordan funker det?
1: Ja, det, det det. Det står som punkt nummer to i vedtektene våre, at ja. Vi skal ta vare på musikkmiljøet på Notodden. Mm. Det utgangspunktet for Notodden Blues Festival, hvilket helt sant. Og det festivalens oppgave å vedlikeholde og, hva skal jeg si, vanne det miljøet sånn at, at det fortsetter å gro.
0: Mm.
1: Og, og det har vi gjort Og ja, senest nå da, for et par dager siden så, så booket jeg to unge band til, til festivalen. Vi har en egen ung scene som, som på en måte en gratis scene og hvor lokale unge musikere og band får, får spille. Og vi eier et studio, Duke John Studio som
0: et,
1: ja, som et vintage studio vi, som i første etasje der hvor vi har kontorer så vi tar inn band lokale unge band og, og de får spille inn og et band som heter Deal som slipper en ny plate nå veldig, veldig snart så Så og vi lager videoer og liksom vi sørger for at at unge artister at vi investerer i unge artister da. Og i ja, både artister og ikke minst band det liksom bandmiljø som vår hovedgreie da.
0: Så bra. Du snakket så vidt om det tidligere i praten her at du føler blues-sjangeren har liksom kanskje blitt litt bredere eller at den Hva var grunnen til at du havna i bluesen? Var det sånn at det var det du startet med musikalsk, eller?
1: Det ble en interesse når jeg var sånn 12-13 år.
0: Mm.
1: Så ble det bare en sterk interesse som bare utviklet seg og ble enda sterkere.
0: Ja.
1: Det virket som det var en musikkform som appellerte til meg, da. Men som tidlig tenåring så hørte jeg på egentlig på all mulig slags musikk. Jeg var veldig, veldig glad i musikk. Jeg husker fremdeles, jeg var 14 år vel antagelig, var på Kongsberg Jazzfestival og så på Jan Garbarek og Bobo Stensson kvartett, ikke sant? Og så var jeg super Frank Zappa-fan, som det
0: Kult.
1: En stor plassamling, og det, det største delen i samlingen Frank Zappa, ikke sant? Mm. Så, så jeg har hørt på, mye, mye forskjellig. Kanskje den minste delen av samlingen min da, det er countrymusikk så jeg sliter litt mer med det men det ikke sånn at jeg ikke har det liksom.
0: Så, nei, nei, du åpen for det ikke noe sjangerdiskriminering her
1: nei, egentlig
0: nei.
1: Ikke
0: nei, men, nei. Det bra.
1: Men det bare men det var en periode altså, som det var veldig, veldig, veldig blues og det var blues var en smal greie Ja. Det var ikke noe sånn at du kunne gå veldig langt ut før det ikke var blues, liksom.
0: Hvordan type blues var det? Var det delta blues? Eller
1: Nei,
0: var det
1: ble så mye Chicago, ja. Veldig mye Chicago, og det er kanskje, nå skal jeg bare måtte si noe som sikkert ikke stemmer, men som ikke er så helt på bærtur likevel.
0: Kjør på.
1: Og det er at bluesen på Notodden har vært og kanskje er litt hardere enn mange andre steder i Norge da.
0: Okay.
1: Litt råere, litt tøffere, og det tror jeg nok kanskje, og igjen så er jeg langt ute på gyngende grunn, men det kan hende at det har med det at Notodden var et tøft industrimiljø, en tøff industriby,
0: ja.
1: Og ja, det var ikke så pinglet der.
0: Nei. Det ser jeg på
1: Så bluesen på Notodden var nok, og tror kanskje fremdeles muligens da. Det ikke så tøff at det er kategorisk.
0: Nei, men du vet jo hva du snakker om, du. Så, ja.
1: Så den er litt røffere, litt hardere og litt mer Chicago-aktig, kanskje.
0: Ja.
1: Ikke noe, det var lite West Coast jump-aktig.
0: Mm.
1: Så det er mer skjæringspunkter, Chicago, Mississippi.
0: Ja.
1: Og så sier jeg det i og seg mot bedre vitende da, når jeg tenker meg om, for med R&B Express så ble jo det som vi konsentrerte oss om da, for når vi var unge så måtte vi bryte ut litt fra det som hadde vært, så vi ble jo litt sånn West Coast aktig likevel da, så der slår jeg meg i huet med en gang.
0: Jo, men det fort gjort. Jeg tenker at det veldig interessant de refleksjonene du gjør der, og hvilket, altså du snakket om at i en periode frem til et visst punkt, i hvert fall i Norge kanskje, så var det da den Chicago bluesen som var litt sånn at det var den gjeldende bluesdefinerte sjangeren.
1: Ja.
0: Når skjedde det et skifte der, kjenner du på?
1: Jeg kjenner vel på at det skjedde et skifte der litt i forkant, ja, så rundt midten av 1980-tallet da, kanskje.
0: Mm.
1: Og jeg tror kanskje at altså sånn som da startet vi opp med R&B Express, og så kom Good Time Charlie, som også brøt med en del av det som på en måte kom før da.
0: Ja.
1: Plutselig så hadde både Good Time Charlie og vi hadde dresser, og vi kledde oss når vi gikk på scenen. Kanskje hadde håret litt bakover, eller kanskje mye bakover, og så
0: ja.
1: Det brøt jo veldig med hva som hadde vært på Notodden før det da, for liksom Notodden Blues Band, Telemark Blueslag, og det kom fra en på en måte en tidligere tid, og så måtte vi vel egentlig som nye bryte litt med det da.
0: Ja.
1: Så det der er det på en måte et slags skille da. Mm. Som jeg ser, og så kanskje noen andre ser det på en annen
0: ja.
1: Måte.
0: Ja.
1: Men derfor så var det veldig kult da, når vi var i Katowice nå i helgen, på European Blues Challenge, og så var det et sånt marked, som bransjemarked,
0: ja.
1: Og så treffer jeg Ali Hjelmland fra Good Time Charlie, så er han der også og promoterer sitt band,
0: ja.
1: Og så, da, det var egentlig veldig moro å treffe han igjen, og så der ute, det betyr at han som er på min egen alder, fremdeles holder på og er i støte og markedsfører, liksom. Og så ble jo bonusen da at Adama Janlo vant hele konkurransen.
0: Fantastisk, ja. Gratulerer til Adama.
1: Ja, virkelig.
0: Utrolig gøy.
1: Og det var jævlig rart, fordi at jeg tror det var en semifinale og en finale, og altså, halvveis inn i første låten så sier jeg til Solveig, kona mi, Adama vinner.
0: Ja, du holder det på følelsen.
1: Jeg kjente det med en gang da, altså, det der er ingen som slår.
0: Nei, nei, nei. Nei, men så morsomt da at du fikk rett.
1: Men ja. Hun gjorde en kjempejobb altså, ja, og det der så fint, og igjen litt sånn tilbake til hvordan Notodden Bluesfestival har vært opptatt av opplæring og sånn. Vi har hatt blueskole for ungdom siden 1989 hvert eneste år, mm. og gjennom pandemien og hele greia, og Adama har vært med på det.
0: Ja.
1: Og i fjor så var hun tilbake igjen som vokalmentor,
0: mm.
1: så det fint å se at ja, det gir resultater å investere, og så kan du investere, og så må jo artisten ville, og det jo artisten som drivkraften, men bare det at det har vært igjennom en sånn, hva skal jeg si, vært innom skolen vår og sånn der, ja. Synes det var stas.
0: Kjempegøy.
1: Og i finalen så var det også et band fra Kroatia som hadde to medlemmer da som har også vært på Little Steven Blues School som, oh, ja. Som vi har og som ja,
0: verden ærlig. Ikke stor, si.
1: Nei, tre stykker med i finalen her som ja. Har vært på Little Steven Blues School. Jeg synes det litt moro.
0: Det bra.
1: Ja.
0: Ja, det gøy. Ja, men det morsomt altså å se hvordan, ja, folk og artister blomstrer og ja,
1: ja.
0: Kan føre med bluesnavnet videre da, Notodden ja. Blues. Mm.
1: Spørsmål.
0: Ja.
1: Det som, ja, hva gjør dere med salga fysisk, hva gjør dere når ja. Dere gitt ut en plate?
0: Ja. Hva vi gjør når vi har gitt ut plate, ja,
1: ja.
0: Salget fysisk. Vi gjorde det sånn, når vi ga ut skive I fjor, så var det sånn at vi rett og slett valgte å holde tilbake den digitale løsningen.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Så da ble det litt mer sånn eksklusivt, da, for de som ville da høre musikken vår, så måtte de kjøpe fysisk.
1: Ja, ja.
0: Før vi da endte opp med å gi ut digitalt enn noen måneder senere. Så.
1: Ja,
0: Men
1: ja.
0: Nei, altså vi... Selger jo på konserter da, som de fleste andre
1: ja.
0: Og tenkte du på opptrykk eller salg eller begge
1: Nei,
0: deler?
1: Nei, jeg ville egentlig, det var bare en sånn detour til at vi snakket om hva som kanskje var annerledes før.
0: Ja, sånn ja, ja,
1: ja.
0: Ja interessant.
1: Og da går jeg på en måte tilbake igjen til Notodden Blues Festival og 1990-tallet hvor vi, altså Vi fikk noe, da kom det jo kassetter, og det kom LP-plater og sånn, det var sånn før CD, og liksom,
0: ja.
1: Etter hvert så kom CD, ikke sant? Men vi fikk noe enorm mengde med innspilt musikk, både ferdig og demoer og alt det der, og så var det... bibliotekaren, eller biblioteksjefen egentlig, ja. På Notodden,
0: mm.
1: som var førstelinjetjeneste under festivalen, i festivaluka på Notodden, og hun så hvordan vi behandlet det som kom inn, at vi samlet det, men det var ingen katalogisering, det var ingenting orden rundt det, så Hun fikk jo da oss til å tenke på, ja, men dette må dere gjøre tilgjengelig for alle, for nå det bare en eller annen som tar med seg noe hjem, og så.
0: Ja.
1: Så lagde vi en, så samlet vi alt sammen, og gjorde det tilgjengelig på Notodden Bibliotek,
0: oh, ja.
1: Sånn at folk som var interessert kunne få tilgang til det.
0: Så fint da.
1: Og så tenkte jeg, for vi fikk stadig spørsmål om, hvor kan vi få kjøpt musikk med de artistene som på Notodden Blues Festival, for de finner vi jo ikke I butikken.
0: Mm.
1: Og så startet vi en plateklubb,
0: ja.
1: A la bokklubb-prinsippet, liksom.
0: Ja.
1: Og så solgte vi tusenvis av fysisk plater, altså CD-er først og fremst da. Vi solgte tusenvis hvert eneste år
0: så gøy, da.
1: Ja, av plater som deler av bransjen da er jeg tilbake til bransjen
0: ja.
1: Distribusjonsapparatet plateselskapene ikke trodde at det gikk an å selge
0: ja, det interessant
1: men vi solgte bare altså vi solgte fra mellom 1500 og 2000 for eksempel da, vi kan ta ja, Amund Mårud da ga ut debutplata si
0: ja.
1: Så ble det en månedsplate
0: ja.
1: Og så solgte vi 1500 av den
0: Så kult
1: Eller at noen andre da liksom, ga ut plate, ja da blir det månedsplate, og så gjorde vi det fem ganger I året I mange år
0: Hvorfor kokte det bort I kornet?
1: Nej, fordi at folk sluttet å handle
0: platt. Ja, sånn, ja.
1: Ja, da kom, ja. Da kom streaming og sånn.
0: Streamingen kom.
1: Ja. Mm. Men det var jo vanvittig bra da at altså, og Vidar Busk, Jan-Tore Lauritsen, ja. Altså, ja. De ga ut plate, og så kunne det bli månedsplate I Blues Music Club Notodden, som det heter,
0: mm.
1: som jeg drev. Og så Plutselig så hadde de på en måte finansiert plata si med å være månedsplate I Blues Music
0: Club. Det utrolig kult da.
1: Det skulle vært litt mer av det.
0: Skulle vært litt mer av sånt nå, si.
1: Så det var derfor jeg... Det, ja. Var derfor jeg
0: det skjønner jeg. Det var en,
1: derfor jeg spurte ja, ja. For hvor mange selger den nå, liksom. Nei,
0: det veldig vilkårlig.
1: Ja.
0: Altså det sånn, noen konserter kan være sånn at man selger kanskje 10-15 vinyl, og det jo bra, og mens andre ja. Det ikke en eneste en som kjøper vinyl.
1: Ja,
0: og så har man jo CD ja. Også I tillegg, da, for det jo fortsatt noen som hører på CD, putter CD'en I bilen og ja, litt sånn.
1: Ja.
0: Men veldig sånn variabelt, vil ja. Jeg si.
1: Så det var bare det at det var, spørsmålet var bare for at jeg ja. Tenkte, det en problemstilling, det noe som annerledes
0: ja,
1: enn
0: før. Veldig. Ja, men det var en god digresjon.
1: Og, ja, så da ja. Var vi innom det også.
0: Ja, veldig bra. Trykker dere opp vinyl og sånn, eller?
1: Ja. Med,
0: ja. Ja. Hvor det dere har trykt opp? Det her I Norge, eller det utlandet, eller?
1: Det I utlandet,
0: mm.
1: ja. Så vi har hatt... vi drev jo plattselskap og vi da. Blues Town Records.
0: Ja, det eksisterer fortsatt, eller?
1: Vi var tre stykker som eidere, Øyvind Sauerlia og en som heter Morten Gjerde og jeg. Øyvind Sauerlia driver nå gramofon.
0: Ja.
1: Han jobbet I bare bra musikk en lang periode, så han hadde på en måte den, det nettverket og den erfaringen. Så,
0: mm.
1: så han var med, og så har han overtatt selskapet.
0: Ja. Ja. Det ble ja, litt mange baller I lufta for deg, kanskje?
1: Alt for mange. Og Øyvind Sauerli, han kan den delen av bransjen.
0: Ja, ja.
1: Så jeg glad for at han ville overta det.
0: Jeg skjønner. Men jeg så deg jo på scenen på Svalbard. Du har en utrolig kul energi og får med deg publikum og veldig sånn inspirerende karisma på scenen. Det der du trives best, eller det I studiosetting, eller hva?
1: Jeg trives definitivt best på scenen.
0: Ja, Ja. Det liksom noe med den live-energien ja, som den, noe eget.
1: Ja, og, ja. Den, og den kontakten med folk, liksom.
0: Mm,
1: ja.
0: Mm.
1: Jeg elsker det, og det har vært, det fint å være I studio og lage og spille inn ting,
0: mm.
1: også, men låtene får jo ikke ordentlig liv før de har blitt spilt en del på veien, synes jeg.
0: Og Nei.
1: På en måte... Hver låt tar sin egen form og sitt eget liv, og, ja. Og de blir jo lengre og lever mm. på en annen måte. Da.
0: Enig. Det noen spesielle måter du skriver musikk på? Du jo låtskriver, det sånn tekst og melodi samtidig, eller hvordan funker det for deg?
1: Det litt forskjellig.
0: Mm.
1: Jeg skriver hele tiden.
0: Ja.
1: Så det på en måte... en del av det, men så setter jeg meg ned med gitar,
0: ja.
1: Og så kommer det på en måte melodier, og fraser egentlig, og så ikke alltid det du har skrivet som klinger best, og som har best rytme, så det,
0: Nei.
1: Så det mye kasting av ting,
0: Mm.
1: Men så kanskje du kommer tilbake noen år senere,
0: mm.
1: så sånn det.
0: Mm.
1: Men jeg savner jo utrolig Morten Omli I den låtskrivingen, for vi skrev alt sammen.
0: Ja, jeg så på noen av låtene deres at dere, ja, dere ja. Jo låtskrivere sammen.
1: Mm. Ja, og det var veldig, det utviklet seg et veldig, veldig bra forhold på det, og vi jobbet bra sammen. Og mye så var det Morten som hade riff och någon utkast och liksom så det men vi hade hver vår ting någon gång kom jag med ting som är nästan färdig men jag kan ju inte spela gitarr sån som han kunde så som jag visste på gitarr liksom och så gjorde ned men så nej jag vill inte ha det sån du måste komma upp och så förklarar jag lite om hur jag har tänkt och så kommer han upp med någon ufattlig kule ting som inte jag kunde göra då så blir det låter ut av det.
0: Det är väldigt ja, det är en egen grej hvis man skriver sig väldigt gott in med en annan ja. Att det blir en sån där
1: symbios. Ja, så nå lurer jeg veldig på hva jeg skal gjøre.
0: Ja.
1: Ja. Nå jeg veldig limbo på det altså.
0: Ja. Men det kommer nok en god lösning på det også, skal du se.
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja.
1: Men igen då så är det att köpa lite grann TV och ge ut ett livealbum hvis vi får det till och det tror jag vi gör.
0: Så ja. Ja. Spännande. Är det något som har överraskat dig undervejs då I dessa här åren du har haft I branschen över vad som funkar eller inte funkar för den saks skull? Några eurekas på vägen?
1: Nej, det vet jag inte alltså.
0: Nej.
1: Jag hela tiden gjort ting har utvecklat sig hela tiden kanske naturligt men det är bara jobbing alltså rätt och slett
0: ja,
1: ja. Så ting funkar på olika vis till olika tider
0: ja.
1: Egentligen
0: sant ja. Och så är det ju På tampen her da, det noen spesielle ting du tenker viktig å spre om seg med gode råd da, til de som vil ut I en musikkbransje som for de fleste kanskje kan føles litt uoversiktlig og kaotisk?
1: Nei, det er litt sånn learning by doing vært mye for min del I hvert fall.
0: Ja.
1: Og aldri gi opp og så ikke minst omgi seg med gode folk altså og da ja, bra folk liksom altså ja. Flinke folk selvsagt men også folk som er greie folk som er inkluderende om så som du liker å være sammen med og så egentlig kanskje ut det andre.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke, det gode råd. Ja, absolutt. ja. Og det noe
1: det som gjør deg trygg liksom.
0: Ja.
1: Ja, til enhver tid og det og sikkert ikke skal utfordre deg og alt det der for det kommer av seg selv, men hvis en har gode folk som en søker sammen med, så det bra. Og så det å være en grei kar eller en grei jente liksom, altså ja. Være grei med andre.
0: Kommer langt med det.
1: Ja, han gjør det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var noen fine råd. Det noen råd du ville gitt deg selv da? Sånn, når du ser tilbake og du sto liksom på vei ut I den store musikkbransjen og noe du tenker du ville gjort annerledes eller noe du liksom noen gode råd du ville gitt deg selv?
1: Ja, jeg kunne jo sikkert ha på en måte skaffet meg noe mer teoretisk innsikt og utdannelse og kompetanse
0: ja.
1: I musikken liksom. Men jeg har tenkt over det der en del ganger og sånn, hvis jeg fikk sjansen I forhold til hva jeg har gjort og da det både musikken og Notodden Blues Festival og alt det der så liksom, hvis jeg fikk sjansen til å starte på nytt ville jeg gjort det om igjen
0: ja
1: og da svaret definitivt ja
0: det er et godt tegn ja,
1: ja det kanskje jeg dum men jeg ville
0: da vi mange som dumme ja,
1: ja nei, jeg der at ok, ja men det har vært livet mitt, det har vært et valg, og det har vært bra.
0: Mm. Så fint. Nei, men det får bli de siste ordene I praten her vår, og jeg tenker først og fremst tusen takk til deg som kom hit og ville skravle litt med meg. Det setter jeg veldig pris på.
1: Ja, takk for det. Det var veldig hyggelig.
0: Ja. Kjempekoselig. Og så ønsker jeg deg masse lykke til med utgivelse av livealbum etter hvert.
1: Og, ja, vi får håpe vi får det.
0: Det blir spennende, og masse lykke til med årets festival, ikke minst.
1: Ja, takk for det.
0: Og takk for at du hører på

0: Så ska vi tillbaka till trion vi hörte med Fredrik Ljungqvist lite tidigare, Björn Marius Hegge. Detta är ett äktefött barn av Jazzlinja. Mm. Vad betydde eller betyder Jazzlinja för det?
1: Nej, det har ju betytt enormt mycket egentligen länge för jag började där på bachelor och då för jag började ju att ta privattimer med Karl Håkon Vådland ganska tidigt när jag gick på ungdomsskola och så var det något som heter för unga musiker som var sånt talentutvecklingsprogram. Så jag sökte på det och så kom jag in på det så jag gick på en måte på det igen hela ungdomsskola och vidaregående då.
0: Och så vart jag på förskolan till
1: på en måte. Ja. Så där var jag ju i Trondheim hela tiden och jag var på konsen. Jag vart på en måte känt med många folk och jag vart ganska sån husvarm då. Och så vart jag också med i mittnorsk ungdomsstorband som också betydde otroligt mycket och så började jag på Sund folkhögskola och så började jag på konsen. Så jag känner att hela den perioden på en måte är som en slags sån en lång och bra grej då.
0: Du började egentligen för 10 år, var började du på konsten?
1: Ja, i hvert fall ja, tidigt, väldigt tidigt 10 år, ja. Så och där så allt jag driver med nu omtrent har ju med det jag gör. Mm.
0: Här ska vi höra då Björn Marius Hegge trio nog en gång. Oskar Grönberg är en av många svenskar som har blivit värna igen i Trondheim. Ja. Satt fast i Trondheim på piano, Björn Marius Hegge på basta. Han kom inte in och han sökte som gitarrist på jazzlinjen så då bytte han över till bass.
1: Ja.
0: Och det tror jag alla är väldigt gott förnöjd med inkluderat han själv.
1: Ja. Han kunde ju ha kommit in på trekspel kanske då. Han spelar ju det också.
0: Han gör det?
1: Ja.
0: Okej. Okay. Här ska vi höra trion med Spectacles.

från cigaretten du tände. Eller kanske det bara blivit kallt. Om det var en pjäs eller ett liv, det som hände. Jag såg masker överallt.

hade en hund en gång. Han prins. Jag gick i tredje klassen. Du kan ju tänka dig själv. Hur stort det var att få en hund. Han var som valpa flest. Han snusade överallt och tygd på allt han fant. Den godaste prins. Och älskade vaffelkaka och varme stråleovna. Där låg han till han sovna. Han prins. Och allt det såre väl och savne lätt och bär. Det finns ett den gång då. Det finns ett nu och här. Och minnen har jag gjort. Och de är med mig. Hvor jag går. Och mor och far och fyra ungar.

0: Här står på gamle tomta. Nu är det höjhus här. Då var det hersa. Det kallt vi prärien. Här var vi cowboya och indianera. En gång i en annan världen är hon prins. Det finns ett bild av oss två. Ett lite sortvitt knips från då vi sprang omkring här i sol och regn. Och allt är såre väl och savner lätt och bär. Det finns ett den gång då. Det finns ett nu och här. Och minnen har jag gjort och de är med mig. Hvor jeg går, og mor og far, og fire unger, og en prins.
1: Hei, dette er Knut Reiserud. Jeg er på Ordentlig Radio og koser meg gløgg i hjel. Hør!
2: Hei, jeg heter Knut Risnes. Du hører på Ordentlig Radio. Bedre blir ikke.